av ett egerlidet ö, det är mi eri arv en fierlidet ö, det är mi eri arv en nantlidet ö, det är mi eri arv en agerlidet ö.